0: Nimbom. Yabiedu asita. Ana yatimo ya me. Babi ame ya nenom na wachiro. Ana day asita. Asita. Asita. Asita.
1: Asita. Asita.